Je won ya mi bia oni ehamo Je won ya mi bia oti ase a onsa shrada non so abo ofia ha ye mo jomo akoba famasika 89.5 so when I'm say ene why shra what feel presence no ejuma hodo bebre nene etwa ediama wo ene e kwesia da when I'm say wo kwa sori pon kwa sori pon ye nso Ebi awukwa ye wa ba be dru fie menim se ukoba ye no ugusa upetu kubi na nso wadie ntina nyumre die menim se wa ye nshura ewo ofa die yankopon anim ba menche wa utie mi na wo hwe mi na me mo akwa ba from sika 89.5 so munu ya mosom for modishia steven edwin midin o se nyame nshura Nyame be kosu wo shira minu amba bia minu abe ma bia ye wo nyame bia oni ehwammo ono na me pese wo be wo tono so ka wasam chire no na obeya ma wo se de me steven nadu be ka masam chire no na wo ye ma me no so ka de chire no na nyame be ya ma wo ye wo nyame bia oni ehwammo enche kra mesi saminsa edi amao enche kra mesi saminsa de amao Onu msa ebeko Potter's Chapel International na yakofa nyame asem e de abro ebra na hotwe abo pepepe enu nti yakofa Potter's yakofa nyame asem ba enu echire no de na me de bebro nyimre no wa woni beje ho na meba me ntire tia wamra ntire tia wamra na me kasem chiro